O le wanga il vai le watu o lima minute te le tula lua, le ni fu vai nga le afiafi, po le wauli o le aso tona I asfut tolu le ni fu masino uni, lua o lua ono, le afo wanga I mayali tatu fo launga ma le tatu savalinga. I le taita inga mātango fia le tāpau le langi loutou saifua ma le tātou wola ina uatua na ia atu vasa. Ti ute I fia aumanga alue ngā le vaiaso sa tofu tangata malana e ati. Peitai, ia sa tātou wha amoe moe ma tātou no no manu I le atua na te taita I loutou saifua ma le tātou wola. Ia au o manu faiva umba sa fia ngai ma le atu no. Le ala o tātou sao mai matau e pe ona tātou taunu mai e fo I le amtali o le tātou pō kalami le nefo I aso tōna e pe ona taimi fātura ngai na. I lungo le alaivi iwa se furu tesi ma le lima whāmo lau whanua o sini au se talia nei. Tau tua whaifai pē ale si uleo le sāmona ngalo le tātou lavanga ngana sāmoa ia mai le itula e lua e anga iatu I le whā. Nā lau amtamea le tātou pō kalami e pe ona masani ia ilona I tū whale anganga. Na tāpena ina mai ai e le au whaipesea le kālesia whāpōtonga ki Rusiano I Samoa I le afio ango te atatū. Io I au kilani Aotearoa I New Zealand. Ia le vi inga tātou tāpua I tuai ma tātou vivi I le atua. Fetalai mai oe le ali ie. Ia au whabenao na whāfafonga lo nuu I le mātango fio lo wanga lelei. Wa mātou pene iai ma mātou toe luma silfa I lungo peau ma ngā lungalo le ea. A wale fi tafa fonga fonga le tunu. Ma le tatalo no mātou to mā o ile langi. Taulangi na le awhaipese a teiva mātou sisters. Tātou te no no manu ina ia mafutai na le nganga. Ma le tāpua I mai ale atunu ufi alawa se paenga o e whāua ma e whāfonga mai e sāmo e lungo pe auma ngālu ngālu le ea. Ia e mese lawa fō I lātou o pāpā au mā lala I lau whanu o sini nei. E olo fa pena na o tu e ma lo so ta tu fa sala lo ngai lo la vale ti o fa fo fo ngai to no lo mo ta mo lo la wa ye ti na ni fo il fa fo ngai ta po me ya le tu no ye ilu ngo pe ngai ta fa ilangi le ngai ta Facebook I lau telefoni mo social of so ta inga o ma fa yo na e ma u ma ye le tu tu ma le o nanga le si u le o le sa mo na ngalo ya ele tu tu lo la ta tu por kla me o fo ina fa ilo le fa fa nga le tu nu ta tu o fa nga lo nga le fiona ya pito va ma na ya ana maria tu fa va le tala ya me se la tu o na la la tu tu fa fa pe ya wa la ta pu inga mana tu la fo se te mo ilu ma yo ne fa fa fo le ya pito va mo le nga so long al por kla me ya ma tu fie fie o fo fo no fa sa mo yo pa ia ma sani mai lava fo le tai lo lo tu tai uli uli le atu nu se ia pa ia fo I Pai tafe tu loloto, pa ia faa lea umma o lea tunu. Ia mai ia ili vavau eo ili faa vavau. A fua fo ia mai se sae se ia pa ia fo I sisifo. Ia ima faila vafo na hoa tu ia ili malosi. Ia o pa ia faa amla lano sa moa o lea ngatei pa ia faa lea tunu. Ma malu faa le malo. Ia ia saa mafai ngā faa le tala li lei. Tātou tita ui ia ime umma walo so I fua moro tātou. Wona faa lea nganga faa filo. Ai mfaa talo fatu si ule ole saa moro ngalo. Ma lole so I fua manuia. Ia e alo mai loa. Tau tua whaifai pea lawa le nei alisi ule ole saa mona ngalo. Peo na masani ia ia so tona I te tasi. Manuia lau fita faafonga fonga saa mole ni fuiwa aengu le tato por kalami.

Yo ye malo ta pa i Samoa o le na, le si ufonga, o fai te manu o Samoa e ta silona a inga oka oka. Yo ye, le nana sa o ula atuai a tatou tala, mai si o tatou tofi Samoa i mena tutupuai.

0: moa ia o se tatou faasalalauga lenei na tuuina mai e le tatou leitio ia e faapea atu ai o tui puipui e puipui ai tamaiti mai i le faamaʻi ogaoga e pei o le misela ia o le tale o le tale vivini ia ma nisi ua faia uma o latou tui puipuia ua 65 tausaga pe iluga atu lou matua fai tui puipui e puipui ai oe mai isi faamaʻi ia tapena i lenei taumālūlū talanoa i lau fomaʻi pea o po o se talavai i tui puipui e talafeaga ai ma oe ia faapea o lou tui puipui o le flu ia faaletausaga le puipuiga sili mai maʻi ogaoga faatonu nei sou tui puipui i lau fomaʻi pe o se talavai ia asiasi i le page a le health care o le healthdirect.gov.au New South Wales le flu vaccine ia o se faasilasilaga lenā mai le matagaluega o le soifua malōlōina ina ua tulaʻi mai le tatou taimi ua 8 minute ua teʻa e nei le itulaetolu lau tapuaʻiga mamalu usi mai loa lau faafofoga i le afioga ia patu po o dr seaga e tumua paaniani siʻu patu mo lana polokalame o le fomaʻi mo lou soifua malōlōina lelei usi la outou faafofoga
1: sa mo ai o se fagufagu ma se faamanatu lenei mo oe e mafaia mea uma pe a lelei lou soifua malōlōina e uina o tatou iai nei puava ae tatau lava ona iai fagalele faafofoga i fautuaga tāua mai le fomaʻi e puipuia mai ai oe ma o i faamaʻi eseese ua siʻomia ai lo tatou siʻosiʻomaga e feuluaʻi faauʻoga o le tino faamaʻi pipisi ma ou latou mafuaʻaga manatua o lou soifua malōlōina o loʻo iou lava aʻao Dr. Seaga e tumua paaniani patu i la tatou lava gagana.
2: Patalo fatu ma lole soifua maua i lenei afiafi faafetai faatasi mai i le tatou pokalame masani ia o lenei fetaunuu mai i fanua le malaga ia taunuu mai lasolua o le baaso nei ia lenei ua toe amataili ia ia tatou clinic ia masiaki i le fomaʻi o loa tatou iai nei ia faamalūlū atu foʻi a fai naina i vaiaso e leʻi saofia atu mai le tatou pokalame mai samoa ia faamalūlū atu ai ua faisina pisitele o le temisa i samoa ia ma fonotaga ma me foʻi sa oti ai i le faamanatuina o le totasi o samoa ia manaia se lipoti atu i le tatou taunuu mai ia o gagalavalanā o le faataunuuina o nisi o fuafuaga sa taunuu atu ai samoa le agata la i fonotaga fale kalesia e fakasai mālua sa usufono atu ai ma ua nei ia o fonotaga foi fomaʻi ia faapea le faamanatuina o le tutuatasi o si o tatou atunuu i samoa ia pei lava o anavatau po manulauti foʻi po le oga atonu po sini nei o le fono lea fonotaga lea le ekalesia fakasai mālua e tausaga lava ia o latou theme nei tausaga o le agaga paia ma le ekalesia le talitonu ia tulaga tulaga na o loi ai latou lagona i lenei vaetau ma loulaga o tagata i le talitonu le agapaia ma le sosaine mai foʻi auala e mafai ona faatile e pele lelei o talitonuga faale ekalesia i tagata lotu i lenei ekalesia ia sa tumutumu lava mālua i le lua vaiaso sa fai lea fonotaga telefoni manatu tāua sa faaalia ai i latinaʻi lava lenei ekalesia ia ma le tulaga tauleolola faale agaga o tagata lotu ia sa fai foʻi latou faaupuga tulanga tau le tamaoinga olo iai ma ngā sosolo ilunga o le afoi a kalesia ia malatu ngā lua ngā tinae o le tausanga nei po le luaf malufulono le nā. Ia, sato telefoi nito e tātou nei atu nei sini ma Australia sa Hawaii I le fontanga e pita ata te ia lava le sunga toi nei a Simeona ia e malatu nei matanga luenga o sini sifo I lato fafifianga sa fai ai malua sa fai foi le fontanga fomai tolu aso sa fai lako annual general meeting ia polfono le tausanga fomai tausanga umalava le sa awai at foi ai mose av noa fata se watu ai malaisi yuso fomai I lato foi fontanga ai li o il temi ol fua ia lato foi na vatau po lato fim ia o tulanga le I fala u fasaina I le temi nei u faila vamba li utau o le ngata I le suifu maloloina o le whanau mata atalbau ia o tulanga fo I fala u lave tupu mai ono nei mea o fala u fasaina po le aislea e fo I marihuana ma maisi fala u pe o le ava ia a pe a vole o le aisal mea la tupu I sa momal tulanga lo afi leo leo ma soi fu alo fi soi fu ma lo ina foi e me lo langa le o fa na u talbou ya pe ma se fa la wa mata an fa tele ne sa mo ma lo na lo fa te sia lo fi soi fu ma lo ina ma nu u a pe le ma lo ma leo leo e ma fa pe fo ia le tu le to fa malanga ina I wafu ma ba ba le le wa pe o ia ratu isi So we isi to inga fala awi a leisa, ma le fawe inga fui fatu mai lava pene I Australia. Sa mu fu inga noa, e fatasi a tuai mtal no inga, tu langa lo yeso I fu maro ni Samoa. I le nei vai tau, I api lava ole taulunga ole, tu langa le tatua fua, sa para matu in totele, la msalo ole fua pito I sili atu le totele. Ila we have ai il fingo tatu fu e samboa to lo so pe on sil fie te lo te telefoni si un fa on fa pa ta si tema fa on il social media ma le tv ma lungo le pengat fa ilangi ma le sa valia sa fa ba si sel fu e sa wa ye tunisio o lotu va opening fo sa fa ai tunga va tunga fotasi ya le ngate nao fai o tāwale teuteu po floats nei. Ia, ima tūlanga lava tau le whaafifianga whasamo le cultural show, pila vo le, le pina nei o toi fōi tua tātou I mea sa masane e I whamatuina le tātou fua. Ia, tō tele o tangata, tau tia le tō tele, le ngato tātou atu I whafo nei nao atu e fia a waile fua. Ia, ai pia hoi tata supportinga le malo le nei le tolanga le fast to tele tata al fast atu ni Australia, New Zealand, America ia ma Samoa I sae ia mai to wina le to tele sa fai fu ia fafifianga I langa te nao ta longa I sese ia ma matawlia sa valia tamaiti ma pi umau koe oi I le fua yaso ia ia e mo I lava la sa tele tupe whaonga ina ke loa e tele ia I tupe sa ave I le ngata I talonga I tupe fautasi I malo I sa fai ia e tupe fo I tongi a ia au siva a mai tu malo I sese ba fai a fa fon fa vai lo e temine ia e ta I tursulu a afe fai ngopa pa umasa ma ulu po I fai ngasiva sa fai mulu ia a te loa a fufu o tupe le nalu msalo o va kui le tasi pe lu milion la wia fufu e e te le o mautinoa a la wia fufu fa al titilo yei il tupe fa al wina talo le vana al tasi de lu milion te o se se la wia fufu a la titilo na ye e al fufu fo il tupe la nga moto tu tonu da palasi tu tonu I le malanga tu tangata I le ngata I pasese na malanga tuai a tupe nofu ai I falten malo ma tupe faluinga I me esese lava I fataunga me uma kilo aeka I o vatua tulanga naso lala salu la square ale le tupe faluinga I ama tupe po I mo watu ile nei vai tau ma le tulanga sta el tatu ma lo ma le famna tuina olona fu ma le tutu atasi ya os salo iam nai be fu ya lainga sa vai sa fa imba nai catch up fu ya inga a matili malanga mai ya sa mo sina bro fa sina ma lo le titi la ya le tu fu mai e fu no nei ya tu ama tu via tatu clinic ya tu mo fu sa no va inicio to pa nga ya tu va so fu ya o termine ya sina o to nga tu na malanga ile nei to lu fa va ya so na tu ese ai ya ai mo sina fa ma lo si tino fu nei va tem ya tu fa o wa tatu nga lu nga ma san ai o sina proclame nama le a li poti atu te lo to tela tela proclame le tau atunga po me tu ya o ma to ma mata e lunga le pengat fai langi ya le faina afte te la mole pa no mai mal tatu proclame ya to e mata le ila ia i tatu proclame se fu mal loina il va so asa mo temi e lo ftele atu to fa so fuori.

0: Yo e Samoa ia o le siu fufonga le na o siu life apo le pule le uma. Yo e ia le nana so o ula atuai. Ia le waya telefoni a le siu leo le Samoa nangalo. Ia o mea o lo otutupu pea i tutonu o siu tatou fo i siu siu manga i laufanua o sini nei. Ia fa apea foi i stete uma lava o au sitalia. E mata utia fo i mea o lo tu la i mai a yalo mafana witi ale atu no a lo mafana witi yo e o lo a onga ia matu wina atu i ni pui pui nga fo i o lo tali ton wina o lo le leile vava ainga a ia e tu la i mai ia ni fale tonu a tangaloa
1: ia o le tele alana o le vaenga pito vao me o lo tutupu. O ila tu ave ia ilu fa tu tuanga malau fa moe moe nga e maluai. Ia ai avatu fa noai. Awa waka unguale upufo i lele. Awa ata te taritono ina so se tasi. Waltu e nga vaenga lalea. Ia vatu fa tu tuanga o matua. E tu waialo ma fa nau. Ia pe vatu fo i. Ia ai liloi e se le vaenga lae. E fatino fo e yetu e ngatanga te e ma mo e mai luma a le luko fe ai tua
0: ya wa nena le tali tonwina a e tai mi mo mua ya e wile faftai na maua lava ai ama tu fo ya il fasalanga e ono mema tau mo ye fo sol tu la fono ya
1: o lo fo sol tu la fono ye pito vao ile ma mani fasalanga
0: Ia ina ua tū lai mai tā taimi ua toi se fulu ma le valumi inute ia na tā fo i lea o lei tū lai fā. Whaftai atu Samoa i lau tau po inga ele nei tū la o le tātou polo kalame. Whaftai atu ia i lātou o lo mafuta mai pea. Ia e mai se fo i lātou o lo mafuta mai i lunga o lei tio whaalongolongo mai so se tā fale ke lope o maua mai ele tau tua. Ioi, ia ai e fia tā ina ia le pesele nei tangaloa. E moli moli ia lo whaang nga ya ila tolo fata otolia so senga seletino ya po le mafau fau foi ya i to tonu o fea lava se tafar ke lope o maua mai ai ya ai fa pitoa lava ya ne ya lo faanga i le faletua ya se lesa tau le faletua o le tau talanga ya fayumu fiu tangaloa vao vai lepa wila va ai i Samoa o lo fata o tolia il fale tua ya se lesa inga se nga se tu nga o le tino ya mol mol ya tua ya lo fa anga fa pitoa lava le tau tua ile nei tu la le afiafi ya mole mole fale tua ya fa pe fo ila tau fo lo fata o tolia so se nga se la se lava ma ole ata ina ile si ufufonga o tamaiti o le maamaa le AI song atanga loa liu liu alo maya Yesu o ufufonga